0: Nå, du har endnu mig. Vi vinder endnu mig. Wow. Og lige mig.
1: Hop.
0: One. Hold back. Manu. Ja, Manu. One.
1: And we're gonna go both.
0: Ja, du har bæv, det er mig. Ja, pas. Bæv, den sidste pæppe. Ja, nej, ja, nej, ja. Det